0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest, 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor!
2: Pozor Maribor! Оптика Юлиус се е преселила из икона центра у Трговски парк Радвање на Стрелишки цести.
3: Искористите отворитвене попусте на уса очала у понудби. Празнујте с нами!
2: Оптика Юлиус. Оптика приходности. На купувални парк Тезно и Трговски парк Радвање.
4: Оптика Юлиус.
5: Кофе злачен, мало ми е мар.